ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭلاردىن قانداق ئاتلاپ ئۆتۈش كېرەك؟ تۈگىمەس زۇلمەتلىك دەرد ئەلەملەردىن قانداق خالاس بولۇش كېرەك؟ يۈرەكتىكى دەرد ئەلەم تەبىئىي شەكىللەنگەن كەيپىيات خالاس. ئۇ ئىنسانلارنىڭ تەپەككۇرىدىكى قۇسۇردىن ئىبارەت. شۇڭا ئۇنى تۈگەتمەك تەس ئەمەس. بىرىنچى، دۇنيانىڭ مەركىزى سىز ئەمەس. مۇھىت، ئەتراپتىكى شەيئىلەر ياكى ئادەملەر سىزنى چۆرىدەپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ سىزگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈنمۇ؟ سىز دېگەن زاماننىڭ مېھمىنى خالاس. بىر بولسا جەم بولىسىز، جەملىك تۈگىسە ئۆز يولىڭىزغا ماڭىسىز. 500 يىلدا ئاندىن بىر بۆلەك يولدا ھەمسەپەر بولۇشقا ئىمكان بولغۇدەك، شۇڭا بۇ ئادەم ۋە شەيئىلەرنى بىز بەك كۈچەپ تەلەپ قىلىشقا ئامالسىز. ئىككىنچى، ھايات چېغىڭىزدا ئۆزىڭىز ئېرىشكەننىڭ ھەممىسىنى قەدىرلەڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەر ھەقىقەتەن رەزىل بولغاچقىلا سىزدە ئاداۋەت ۋە نەپرەت ئۇيۇشۇپ كەتكىنى يوق. سىزدىن ئايرىلغىنىنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن بەك گۈزەل بولغاچقىلا سىز ئايرىلىشنى ياخشى كۆرۈپ قالغىنىڭىزمۇ يوق. بىلىش تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ قويۇش ئېھتىماللىقىڭىز بەك چوڭ. بۇ ھالدا ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنى پەس كۆرۈپ، يىراقتىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنىڭ قىممىتىنى ھېچ سەۋەبسىزلا يۇقىرى چاغلىۋېتىسىز. قول يەتمىگىنى گۈزەل بولۇشى ناتايىن، قولىڭىزدىكىسى كېرەكسىز بولۇشىمۇ ناتايىن. ياخشى كۆرگىنىڭىز بىلەن يىرگەنگىنىڭىزنىڭ بەك چوڭ پەرقىمۇ يوق. تەڭ قىممەتلىك شەيئىلەرنى زومۇزۇ ئارىيمەن دېسىڭىز ئۆزىڭىزنى قىيناپ قويىسىز. ئۈچىنچى، ھەر قانداق مەنزىرىنى كەڭ نەزەر دائىرە بىلەن كۆزىتىش كېرەك. ئەمەلىيەتتە ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭ ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس. چۈنكى كەيپىياتىمىزنىڭ كونتروللۇقىنى يوقاتقان بولۇش ئېھتىماللىقى، بىلىشىمىز ماسلىشالماي قالغان بولۇش ئېھتىماللىقى بەك چوڭ. بىر كۈنلەردە كەيپىياتىمىز كونتروللۇقىنى يوقىتىپ قالسا، ئەينى چاغدا مۇھىت ۋە شەيئىدىن دەرھال ئۆزىمىزنى چەتكە ئالماقچى بولساق، بۇ چاغدا قانچىلىك يىراققا كېتەلىسەك شۇنچىلىك يىراققا كەتكىنىمىز ياخشى. يىراقلاپ كېتىپمۇ يەنىلا شۇنى كۆڭلىمىزدىن چىقىرىۋېتەلمىسەك، بىرەر مەيدان كىنو كۆرسەك، كىشىنى ئويغا سالىدىغان

بىرەر پارچە رومان تېپىپ ئوقۇساق بولۇۋېرىدۇ. دۇنيادا ئۆتكىلى بولمايدىغان ھاڭ كاتاڭ يوق، پەقەت ئىشنى كۆڭۈلدىن چىقىرىۋېتەلمەيدىغان ئادەملەرلا بار. پەقەت زىيادە كۈچلۈك سەلبىي كەيپىياتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتەلىسەكلا، ئالدىمىزدا يەنە كەڭ كەتكەن بوشلۇق بار.

سېتىلىش سوممىسىنىڭ 20% ئاشقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. مەلۇم ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدا سىرتقى قېپى دولقۇن نۇقتىسى شەكىلدىكى سىملىق تەڭشۈغۈش ئەڭ قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان. بازارغا سېلىنىپ 3 كۈن بولمايلا پۈتۈن سېتىلىپ تۈگىگەن. 10 يىل ئىلگىرى دۇنياغا كەلگەن ھەقىقىي سىمسىز تەڭشۈغۈش ئايرپوتىس ئادەتتىكى سىملىق تەڭشۈغۈشنىڭ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنمايلا قالماستىن، ئەكسىچە كىشىلەرنىڭ دىختىنى قايتىدىن تارتىدىغانلىقىنى ئويلاپمۇ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن. يان تېلېفوندىكى ئىنتايىن ئىلغار بولغان 3.5 مىللىمېتىرلىق تىڭشۇغۇش تۆشۈكى بۇرۇنلا ئېتىۋېتىلگەن تەقدىردىمۇ تورداشلارنىڭ سىملىق تىڭشۇغۇش تاقىۋالغان كىشىلەرگە بولغان تەلپىنىشىگە دەخلى قىلمايدۇ. ھەر قانداق بىر ۋاقتى ئۆتكەن مەھسۇلات تۇيۇقسىز مودا بولۇپ كەتسە، چوقۇم نۆۋەتتىكى خاراكتېرى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان ئىستېمال لوگىكىسىگە ئىگە بولىدۇ. لېكىن نوكيا، ئايفون XS ۋە CCD فوتو ئاپپاراتى قاتارلىق چوڭ بۇيۇملارنىڭ قايتىدىن ئالقىشقا ئېرىشىگە ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، سىملىق تەڭشۈغۈشنىڭ كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان تېخنىكا تەركىبى يوق. سېتىلىش باھاسى ھەتتا ئالدىنقى ئىككىسىدىن خېلىلا ئەرزان. سىملىق تەڭشۈغۈشنىڭ رەقەملىك مەھسۇلاتلار چەمبىرىكىنىڭ بۈگۈنكى مودا بۇيۇمغا ئايلىنىشىدا مودا ساھەسىدىكىلەرنىڭ تۆكپىسىگە كۆز يۇمۇشقا بولمايدۇ. بەلگە خاراكتېرلىك ۋەقە بۇلتۇر نيويورك مودا كىيىم ھەپتىلىكى مەزگىلىدە ئامېرىكىلىق ئايال ئارتىس، قوشۇمچە ناخشىچى دېف كامېرون ئاق رەڭلىك ئالماس سىملىق تىڭشۇغۇشنى بېزە قىلغان ھەمدە ئۇنىڭدا چېچىنى تۈگۈۋالغان. شۇ چاغدىكى سۈرەت تارقالغاندىن كېيىن كەسكىن مۇنازىرە قوزغىغان. كېيىن داڭلىق مودا ژۇرنال ۋوگ تەرىپىدىن كەڭ كۆلەمدە خەۋەر قىلىنغان ھەمدە ئۇنى كونا نەرسىلەرگە يېڭى ھاياتلىق ئاتا قىلىش دەپ نام بېرىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى ئوبراز يارىتىش سەنئەتكارلىرىنى ھەيران قالدۇرغان. داڭلىق شەخسلەر ئېفېكتىنىڭ رولىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس. شۇنىڭدىن كېيىن سىملىق تىڭشىغۇش OOTD يەنى ھەر خىل بېزەكلەر بىلەن كىيىملەرنى تېخىمۇ گۈزەللەشتۈرۈپ ماسلاشتۇرۇشقا كىرگۈزۈلۈپ يېڭى بېزەك بولىدىغان زاپچاسقا ئايلاندى. بەزىلەر تىڭشىغۇشنى ئىزدەش ئاۋارچىلىق دەپ قاراپ، سىملىق تىڭشىغۇشنى خىزمەت كىيىمىنىڭ بەلباغ ھالقىسىغا قىستۇرۇپ قويۇپ راھەتلىك تۇيغۇسى پەيدا قىلدى. بەزىلەر شاۋقۇنلۇق تاغلىق كەنت ناملىق كىنودا ئەر باش پېرسوناژنىڭ رولىنى ئالغان ياكوب ئەۋلودىنى دوراپ، سىملىق تىڭشىغۇشنىڭ بىر تەرىپىنى قۇلاققا، يەنە بىر ئۇچىنى ھاۋاغا ئۇلاپ پەقەت ساپ زىننەت بويىمۇ قىلىۋالدى. ھەتتا بەزىلەر مەخسۇس ناخشا ئاڭلىغىلى بولمايدىغان سىملىق تىڭشىغۇشنى سېتىۋېلىپ زەنجىر ئورنىدا ئىشلەتتى ياكى سىملىق تىڭشىغۇشقا رەڭلىك سىزىقلىق خىرىستاللارنى چاپلاپ ئۇنى بىردىنبىر زىننەت بويىمىغا ئايلاندۇردى. بىراق مودا ھامان پەقەت بىر دەملىك شامال. مەيلى كەسپىي خادىملار بولسۇن ياكى ئادەتتىكى خىزمەتچىلەر بولسۇن، سىملىق تىڭشىغۇشنى ئىشلىتىشنى قارار قىلىشتىكى سەۋەب ئەمەلىيەتتە ناھايىتى ئاددىي. ئۇ بەك قولايلىق. توك قاچىلاشمۇ، تېلېفونغا ئۇلاشمۇ ھاجەتسىز. يۈتۈپ كېتىشتىن ئەسلا قورقمايدۇ. ناخشىچى لىرۇنخاۋ ئىلگىرى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا ئۆزىنىڭ سىملىق تىڭشىغۇش ئىشلىتىشتىكى سەۋەبىنى مۇنداق ئىپادىلىگەن: مەن سىملىق تىڭشىغۇش ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرىمەن. ئاۋاز سۈپىتى سەۋەبىدىن ئەمەس، ئاڭلىغان مۇزىكا مىقدارىم بىر قەدەر كۆپ بولغاچقا توك قاچىلاشنىڭ ھاجىتى يوق بولغانلىقتىن. ئارتىس بەيجىڭتىڭنىڭمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەسىراتى بار. مەن ھازىر سىملىق تىڭشىغۇش ئىشلىتىشنى بەك ياخشى كۆرىمەن، چۈنكى سىمسىز تىڭشىغۇش دائىم يۈتۈپ كېتىدۇ. سىملىق تىڭشىغۇش ئىشلىتىپ باققان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق جانلىق تەسىراتقا ئىگە. تىڭشىغۇشنى چىقىرىپ ئۈسكۈنىنى كىرگۈزۈپ، مۇزىكا قويغۇچنى ئېچىپ، مۇزىكىنىڭ تىڭشىغۇش سىمىدىن ئېقىپ كەلگەن خۇشاللىقتىن ھۇزۇرلىنىش خۇددى نەپەسلىنىشكە ئوخشاش ئاددىي. ۋاقىتلىق توختاتماقچى بولغاندا پەقەت تىڭشىغۇشنىڭ سۈپىتى يامان ئەمەس بولسىلا، سىز ھەتتا تىڭشىغۇشنى ئېلىۋېتىپ بوينىڭىزغا ئېسىپ قويۇپ خاسلىققا سىمۋول قىلىنغان زىننەت بۇيۇمىغا ئايلاندۇرۇۋالسىڭىز بولىدۇ. ئالاھىدە ۋاقىتلىق توختىتىش كۇنۇپكىسىنى باسمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. بۇ خىل ئەركىنلىك بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئەپچىل سىمسىز تىڭشىغۇشنىڭ ئەڭ بىخەتەر ماكانى پەقەت توك قاچىلاش قۇتىسىدىن ئىبارەت بىرلا تاللاش خالاس. كۆپ ساندىكى كىشىلەردە يەنە بىر خىل ئوخشىشىپ كېتىدىغان كەچۈرمىش بار. سىمسىز تىڭشىغۇشنى قولغا ئالغاندا ھەمىشە دىققەت قىلمىغان ھالدا ئەخلەت قاتارىدا تاشلىۋېتىپ قالىدۇ. كىيىمىنىڭ يانچۇقىغا سېلىپ قويغان تەقدىردىمۇ قۇرۇقتىن قۇرۇق يوقاپ كېتىشى ياكى ئەتىگەنلىك ئىشقا بېرىشتىكى يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە مېترودا ئادەم دېڭىزىغا قىستىلىپ كىرىپ يۈتۈپ كېتىشى مۇمكىن. تىڭشىغۇش يوقاپ كېتىش ۋەقەسى بارغانسېرى كۆپىيىپ، نۇرغۇن كىشىلەرگە سىملىق تىڭشىغۇش ئىشلىتىشنىڭ سەۋەبىنى تېپىپ بەردى. قانداقلا بولمىسۇن، سىمسىز تىڭشىغۇشنى يۈتۈرۈپ قويۇشتىن كېلىپ چىققان ئاغرىق ۋە ئازابنى 20 يىللىق سىملىق تىڭشىغۇشقا سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ دە. ھازىر بىر سىمسىز تىڭشىغۇش زادى نەچچە پۇل؟ ھەقىقىي سىمسىز تىڭشىغۇش مودا ئېقىمىنى ئاشقان ئالما ئايرپوتىسنى مىسالغا ئالساق، ھازىرقى ئەڭ يېڭى بىر ئەۋلاد ئايرپوتىس 4000 ئادەتتىكى نۇسخىسىنىڭ ئورگان تورىدا سېتىلىش باھاسى 999 يۈەن بولۇپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن شاۋقۇن پەسەيتىش ئىقتىدارى بار نۇسخىسىغا 400 يۈەن ئارتۇق قوشۇش كېرەك. دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يان تېلېفون ماركىلىرى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىدىن پايدىلىنىپ، سىمسىز تىڭشىغۇشنىڭ سېتىلىش باھاسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. بىر قىسىم ئاساسىي AI شاۋقۇن پەسەيتىش ئىقتىدارىغا ئىگە سىمسىز تىڭشىغۇشنىڭ سېتىلىش باھاسى پەقەت 100 يۈەندىن ئاشىدۇ. لېكىن بۇ 100 يۈەن ھەتتا سىزنىڭ توردىن 10 تال تىڭشىغۇش سېتىۋېلىشىڭىزغىمۇ يېتىدۇ.
Тора. Дәл ашындақ 909 мо, яны дихи тош шәхсіз болған арзан бағалық тыңшығышлар. Қымбат деген сөз мұтлақ көп сандық кішілерінің сымсыз тыңшығышқы болған тонже тәсір атты. Әмма Лерон ханның сөзге қарсаңыз бұның бірден бір оқыр нұқтысы әмәсікені білесіз. Маслаштыруш, топқачылаш, тазылаш, еткізушінің мұқымлықы қатарлықларының әммісі бұл қыл тыңшығышта кәскен мұназыр пайда қылалайды. Менің бір достым Шаузан өзінің сымсыз тыңшығышының тапқипіні ашыдыған әла сүбәтлік махирі деп қарайды. О, сымсыз тыңшығышыны еліп құлқығы тыққанден кен, тыңшығышының токмықтарының зады 100%, яки 10%-ке етмейдіғалықыны мәңгі білмейді. Әгер ішкі құлақтың 10% төмен болғанды мұ бәкірек азаптық іш болса, тыңшығыш 11-ді мұ, яни ток қачылайдыған кичік құтысты мұ ток болмыса, әр қанчы қошал болсы мұ адамны саранқып қоялайды. Техімі қиын болған оқыр нұқтысы «Йоллаш мұқынлығы». Бір тордаш іждімай алақы таратқыста өзі дәріс вақтыды оғырлықшы қысқы фильм ішіліп атқанда, сымсыз тыңшығышының тұйықсыз үзіліп кеткенлікіні, ян телефон авазыны авасыз алетке таңшеп қоймағалықтың, бүтін сыныпта рухлық егітінің чоқан сүрелері қойылып, бүтін сыныптікілі таңлы оныңғы қарғалықтек осал әхвалды қаған сәргізәштісіне һәм бәхірліген. Кішілер бұл дәқиқыланы баштан кечіргенден кейін, андын сымлық тыңшығышының яхшылығыны есіге алды. Ишлеткенде хатыржан болуштан башка сымсыз тыңшыгычты бесип түшүдөгөн яны бир жошурун ыктыдар ба. Обосмо, агар ян телефон эктиятсыздыктан колуңуздан сыйрылып түшүп кетсе, ал сизге яны 20 секунд ян телефонду куткузуш убакты бере алайды. Буни майлы канчалык кымбат сымсыз тыңшыгыч болсун, һәргиз кыланмайды. Албетте, артыкчылыгы шунча көп болсумо, сымлык тыңшыгычтын мода болушу яны бир дамлык шамал. Мәселе шу ердеги, азыркы ян телефонларның һәммәсендә 3.5 мм-лык тыңшыгыч төшүге бекар кылынды. Сымлық тыңшығыш шылтыш үшін алды білән айланымы ұлыныш беші тепіш керек. Мұшы нұқтыдың айтқанда сымлық тыңшығыш әр қанчы моды боп кәсімі асмағы чықып кетәмейді. Өзімізге кәлсәк, сымлық тыңшығышны ішқа, мәктәпке беріп келешті ішілтіміз. Сымсыз тыңшығышны ішқан ішілтіміз. Бұл пәкәт әхвалға қарап іш көріш қалас. Моды иқым дайым қайтылынды. Яшланың көні қызықшыны вақт өткен, яки мәтолуық дегендің көрі, көпчілікнің рақамлік мақсатлыға болған нәзірі тихімі пұқты болды деген түзік. Еңісінің мұ әң яқшы болышын атайын. Вақты өтіп кесі мұ бәзі нәрсілі тұрмышыны нұрландыр алайды. Қымбат бағалық ян телефон, компьютер, шұндақ, әрзан тыңшығыш мұ әм шұндақ. Бұ нұқтыдың қарғанда, сымдық тыңшығышының көңілігіні әсіге келтіріш иқымының вәкелі бұлышы текімі әқлық іш. Қандақлы болмысын, әрбір адам өз кәчірмішінің арқысыдегі кішік дүнияны шылтыды. Мақтап көкі көтірген Илан сәхні сөзіні тәсірләш әзәлдің асан ішемес.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلىنىڭ 1 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

بېكىتىلدىم. 10. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش. 2017 يىل 10. ئايدا مەن پارتىيە 19. قۇرۇلتىيىدا دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەرگەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ پاكىت ئاساسىدا، شۇنىڭدەك يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ تەلىپىنى كۆزدە تۇتۇپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈرەتتە ئېشىش باسقۇچىدىن يۇقىرى سۈپەتتە راۋاجلىنىش باسقۇچىغا ئۆتكەنلىكىنى تەكىتلىدىم. 11. زامانىۋى ئىقتىساد سىستېمىسى بەرپا قىلىش. 2017 يىل 10. ئايدا مەن پارتىيە 19. قۇرۇلتىيىدا زامانىۋى ئىقتىساد سىستېمىسى بەرپا قىلىش ئۆتكەلدىن ھالقىشنىڭ جىددىي تەلىپى ۋە دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك نىشانى دەپ تەكىتلىدىم. 13. ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش. 2020 يىل 4. ئاينىڭ 10. كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 13. تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش. 2015 يىل 5. ئاينىڭ 29. كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2016 يىل 1. ئاينىڭ 18. كۈنى مەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا بىز ئوچۇق تەرەققىي قىلىشتا دۇچ كېلىۋاتقان خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى تۆت جەھەتتىن تەھلىل قىلدىم. 2018 يىل 1. ئاينىڭ 5. كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېتقا يېڭىدىن كىرگەن ئەزالار، كاندىدات ئەزالار ۋە ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار مۇھاكىمە كۇرسىدا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىك 16 خەۋپنى 8 جەھەتتىن كۆرسىتىپ ئۆتتۈم. 2019 يىل 1. ئاينىڭ 21. كۈنى بىز ئالايىتەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسىي رەھبىرىي كادىرلارنىڭ تۆۋەنچەك تەپەككۇرىدا چىڭ تۇرۇپ، تىرىشىپ زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈگىتىش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسى ئاچتۇق. مەن كۇرسنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سىياسىي، ئىدېئولوگىيە، ئىقتىساد، ئامېرىكا بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا كۈرىشى، پەن تېخنىكا، جەمئىيەت، تاشقى خىزمەت، پارتىيەنىڭ ئۆز قۇرۇلۇشى قاتارلىق 8 ساھەدىكى زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈگىتىش كېرەكلىكىنى تەكلىپ قىلىپ ئۆتتۈم ھەمدە ئېنىق تەلەپ قويدۇم. جەزمەن باشتىن ئاخىر يۈكسەك ھوشارلىقنى ساقلاپ، ھەم قارىقۇ ۋەقەسىدىن يۈكسەك ھوشار بولۇشىمىز، ھەم كۈلرەڭ كەركىدان ۋەقەسىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. بۇ جەرياننى ئەسلەپ ئۆتۈش ئارقىلىق شۇنى تەكىتلىمەكچىمەنكى، پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ھەققىدە نۇرغۇن مۇھىم نەزەرىيە ۋە ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ئەڭ مۇھىم، ئەڭ ئاساسلىق ئورۇن تۇتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى بىر سىستېمىلىق نەزەرىيە سىستېمىسى بولۇپ، تەرەققىياتنىڭ مەقسىتى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى، ئۇسۇلى، يولى قاتارلىق بىر قاتار نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت مەسىلىلىرىگە جاۋاب بېرىپ، پارتىيىمىزنىڭ تەرەققىياتقا دائىر سىياسىي مەيدانى، قىممەت يۆلىنىشى، تەرەققىيات ئەندىزىسى، تەرەققىيات يولى قاتارلىق مۇھىم سىياسىي مەسىلىلەرنى ئېنىق شەرھلىدى. پۈتۈن پارتىيە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق، دەل جايىدا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بۇنىڭدا تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ياخشى ئىگىلەشكە دىققەت قىلىش كېرەك. 1. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تۈپ مەقسەت نۇقتىسىدىن ئىگىلەش كېرەك. كونىلا ئېيتقاندەك، جاھان شۇنچە كەڭرى بولسىمۇ، ئاۋام دۆلەت ئىشلىرىنىڭ ئاساسىدۇر. خەلق

ۋاۋارەڭ قەغەز تورنىنى تاتلامغا سېلىپ دەرس كىتابنى ئاچتىم. بىراق كاللامغا يىراقلادا قالغان سۇس ھال رەڭ قەغەز تورنى كىرىۋالدى. ھاياتىمدا شۇنداق بىر تورنى بولغان ئىدى ھە؟ ياقەي، بولماقچى ئىدى دېسەم توغرا بولا. ئۇ ھازىر

0: قىلىپلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت مەزمۇنىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامدا داۋالاش، خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمىتىنىڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى داۋاملىق راۋانلاشتۇردى. بۇ يىل 9 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ، ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمەت ئۆلچىمى مەملىكەت بويىچە يولغا قويۇلىدۇ. شۇ چاغدا ھەرىكىتى قولايسىز، ئۇزاق مۇددەت كارۋات يېتىپ قالغان، ئوپراتسىيىدىن كېيىن سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرگەنلەر تېخىمۇ كەسپىي، قېلىپلاشقان ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. ئۆلچەمدە يەنە مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمىتىنى قىلىدىغان تېببىي خادىملار ھەر يىلى سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئالاقىدار داۋاملاشما تېببىي مائارىپتا تەربىيەلىنىشى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى بويىچە تەربىيەلىنىشى ھەمدە بىمارلار ۋە قارىغۇچىلىرىنىڭ ئۈسكۈنىنى توغرا مەشغۇلات قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىشى كېرەك.
1: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسى، ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 5 ئاينىڭ 11 كۈنى تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىش دېلولىرىنى بېجىرىش توغرىسىدىكى ئەدلىيە ئىزاھاتىنى بىرلىكتە ئېلان قىلىپ، تېرىلغۇ يەرنى پۈتۈن زەنجىر بويىچە قوغداشنى كۈچەيتتى. ئىزاھاتتا تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىپ قۇرۇلۇش قىلىش قىلمىشىغا قارتا قانۇنغا خىلاپ قۇرۇلۇش قىلغانلارنى جەزمەن جازالاش، ئىجرا قىلىشنى رەت قىلغانلارنى جەزمەن سۈرۈشتۈرۈش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. 2023 يىلىدىن بۇيان پۈتۈن مەملىكەتتىكى تەپتىش ئورگانلىرى تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىش بويىچە ئاممىۋى پاراۋانلىق دەۋا دېلوسىدىن 17,000 كۆپرەكنى بېجىرىپ 486,700 تېرىلغۇ يەرنى نازارەت قىلىپ قوغدىدى.
0: مۇخبىرنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىن ئىگىلىشىچە، ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنىدىغان گىرىم بۇيۇملىرىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش يېڭى بەلگىلىمىسى 12 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلىدىكەن. تەلەپكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىمپورت گىرىم بۇيۇملىرى ئەۋرىشكىسى كۆرگەزمە بۇيۇملىرىغا قارىتا تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشكە قولايلىق يارىتىش سىياسىتى يولغا قويۇلۇپ، تېز سۈرئەتتە ئۆتكۈزۈلۈپ، يېڭى مەھسۇلاتلارنىڭ بازارغا سېلىنىش دەۋرىيلىكى زور دەرىجىدە قىسقارتىلىپ، ئىستېمالچىلار خەلقئارا يېڭى مەھسۇلاتلارنى دەرھال يېز قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىنىدىكەن.
1: دۆلەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسىنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى ئاشكارىلىشىچە، 2026 يىللىق خەلقئارا موزىي كۈنى جۇڭگو ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 18 كۈنى ئىشكى موڭغۇل موزىيىدە ئۆتكۈزۈلىدىكەن. پائالىيەتتە موزىي دۇنيانى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك باش تېمىسى چۆرىدىلىپ، 14-5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز موزىي ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرى مەركەزلىك نامايان قىلىنىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۈتۈن مەملىكەتتىكى موزىيلارنىڭ 10 چوڭ كۆرگەزمە نادىر بۇيۇملىرىنى تونۇشتۇرۇش نەتىجىسى قاتارلىقلار ئېلان قىلىنىدىكەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى يەنىلا كۈچكە ئىگە، ئەمما ئىنتايىن ئاجىز، قىل ئۈستىدە تۇرماقتا. ترامپ: ئامېرىكا لايىھەسىنىڭ يادروسى ئىران يادرو قورالىغا ئىگە بولسا ھەرگىز بولمايدۇ، ئەمما ئىران جاۋابىدا بۇنداق ۋەدە بەرمىدى، دېدى. شۇ يەر ۋاقتى 5 ئاينىڭ 12 كۈنى سەھەردە ئىران پارلامېنتىنىڭ باشلىقى كالىباف ئىران 14 نۇقتىلىق تەكلىپتە بەلگىلەنگەن ئىران خەلقىنىڭ ھوقۇقىنى قوبۇل قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق سەپلىمە لايىھە يوق، دېدى. باش ئىستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىراننىڭ بىر ئەمەلدارى ئىران بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتتە قويۇلدۇرۇلغان ئۇراننى بىر تەرەپ قىلىش، ئۇران قويۇلدۇرۇش ھەرىكىتىنى ۋاقتىنچە توختىتىش مۇددىتى ۋە ئۇرۇش تۆلىمى قاتارلىق مەسىلىلەردە ئېغىر ئىختىلاپ مەۋجۇت، دېدى. ئىراننىڭ بۇ ئەمەلدارى مۇنداق دېدى: ئامېرىكا ئۆزىنىڭ تەكلىپىدە ئىراننىڭ موللۇقى 60% بولغان قويۇلدۇرۇلغان ئۇرانغا ئېرىشىشنى تەلەپ قىلدى، ھەمدە قويۇلدۇرۇلغان ئۇراننى رۇسىيەگە يۆتكەشكە قارشى تۇرۇپ ئۈچىنچى دۆلەتكە يۆتكەش تەكلىپىنى بەردى. بۇ ئەمەلدار يەنە ئىران قويۇلدۇرۇلغان ئۇراننى چېگرا سىرتىغا توشۇشقا قارشى تۇرىدۇ، ئەمما خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيەسى ئورگىنىنىڭ نازارەتچىلىكىدە ئۇنى سۇيۇلدۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىشقا تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ، دېدى.
1: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق

ۋاۋارەڭ قەغەز تورنىنى تاتلامغا سېلىپ دەرس كىتابنى ئاچتىم. بىراق كاللامغا يىراقلادا قالغان سۇس ھالرەڭ قەغەز تورنى كىرىۋالدى. ھاياتىمدا شۇنداق بىر تورنى بولغان ئىدى ھە؟ ياقەي، بولماقچى ئىدى دېسەم توغرا بولا. ئۇ ھازىر كىملەرنىڭ ئاسمىنىدا پەرۋاز قىلىۋاتىدىكىن؟ ئەگەر شۇ چاغدا سەل يۈرەكلىك بولالىغان بولسام، ئۇ مېنىڭ ئاسمىنىمدا پەرۋاز قىلارمىدى؟ ئۇنىڭ قانىتى ئاستىدىمۇ بۈگۈنكىدەك سورۇقچىلىقلارنى تاتا بولغىيمىتتىم ياكى مەن بەردەم قانات تاللىيالمىدىممۇ؟ بۈگۈن سىڭلىم ئىككىمىز ئەزىمە بىلەن ئەلدەرنى ئېلىپ تاققا چىقتۇق. غەيۇر چىقمايمەن دەپ يېتىۋالدى. بىلىمەن، ئۇنىڭغا ھازىر ھاراق بىلەن ئۇيقۇ بوسىلا بولدى. ھەيرانمەن، ئۇ قانداق قىلىپ شۇنداق كۈن كۈنلەپ باش كۆتۈرمەي ئۇخلىيالايدىغاندۇ؟ مەنمۇ ئۇنى زولاپ كەتمىدىم. ھازىر ئىككىمىزنىڭ دېيىشكۈدەك گېپىمىزمۇ قالمىدى. گەپ قىلمىسا بولمايدىغان يېرى كەلگەندە ئون ئېغىز گەپنى بىر ئېغىزغا يىغىنچاقلاپلا دەيمىز. ئۇ ئۆزىنى تاشلىۋەتتى. ئۇ شۇ قېتىم تىجارەتنىلا ئەمەس، ئۆزىنىمۇ ئۇتتۇرۇۋەتتى. سودا تىجارەتتە دۈم چۈشكەن غەيۇرلا ئەمەس ئىدى بولمىسا. ئاپا، قاراڭ، بىزنىڭ لەگلىكىمىز ئەڭ ئېگىز ئۇچتى. ئەلدەر خوشلۇقتىن بىزگە قاراپ ۋاقاردى. ياخشى بالام، ئاچاڭلار ئەپەيگەندىن كېيىن ئېگىز ئۇچۇپتۇ، دېدىم مەن. بۇ لەگلەكنى ئالدىن قەپتە پەخرىيە ئەلدەرنى ئويۇنتۇپ كېلەي دەپ ئەپ چىقىپ كەتكەندە ئەپ بېرىپتىكەن. بولمىسا بىر كوينىڭ تۆشۈگىدىن 10 قېتىم ئۆتۈپ خەجلەۋاتقان بۇ كۈنلەردە بالىلىرىمنىڭ شۇنچىلىك ئارزۇسىنى قاندۇرۇشتىنمۇ كۆپ ئىككىلىنە بولغىيتتىم. رەھمەت ئاچا، دېدى ئەزىمە دەرھاللا. رەھمەت ئاچا، ئەلدەرمۇ ئاچىسىغا ئەگەشتى. بولدى، سىلەرگە ئەپەمەي كىمگە ئەپ بېرەتتىم؟ دېدى سىڭلىم كۈلۈپ. ئاندىن ماڭ قارىدى. سىزمىزە ئاچا. ياقەي، بالىلاردا مىننەتدارلىقنى بىلىدىغان قەلب، مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بولۇش كېرەك. ئاچا، ئاچا، ئەلدەر.

ئەخلىي ئىقتىدارلىشىش يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە مىكرو ماشىنىنى ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش تەتقىقاتى دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندى. بۇ مىكرو ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ۋە توغرا مەشغۇلات قىلىش، مىكرو مېخانىكىلىق كۈچەيتىش، يۇمشاق دېتالنىڭ ماسلىشىشچانلىقى، ئەۋرىشىم تۇتاش جىسىم، مودېللاشتۇرۇپ قايتا قۇرۇش، ئۇچۇر ساقلاش ۋە بىر تەرەپ قىلىش، ئارىلاش شالغۇتلاشتۇرۇش ئەۋزەللىكى، بىئونىكىلىق ۋە ئەلالاشتۇرۇش، مىكرو سىستېمىنى توپلاشتۇرۇش، ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش ۋە توپلاشتۇرۇپ ئەخلىي ئىقتىدار ھەمدە مولېكۇللارنى ئۆزلۈكىدىن قۇراشتۇرۇش، كۆپەيتىش، ئۆستۈرۈش قاتارلىق كۆپ خىل قىزىق نۇقتا يۆنىلىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى ئەڭ ئالدىنقى قاتاردىكى خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسى چۈشەندۈرۈش ياكى ھەل قىلىشنى سىناق قىلىۋاتىدۇ. قانداق قىلىپ مىكرو ئۆلچەم ئاستىدا ماشىنىغا ھەقىقىي ئەخلىي ئىقتىدار ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت بۇ يادرولۇق مەسىلە مىكرو ماشىنىنى ئىقتىدارلاشتۇرۇشنىڭ ئاخىرقى نىشانى ۋە ئەڭ يۇقىرى باسقۇچى. مىكرو ماشىنا ئەخلىي ئىقتىدارى ياكى مىكرو ئۆلچەملىك سۈنئىي ئەخلىي ئىقتىدارنى ئورتاق كۆرسىتىپ بەردى. كەڭ قوللىنىش ئىستىقبالىغا ئىگە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېڭىدىن گۈللەنگەن ئىلغار ماتېرىيال ۋە نانومېتىر تېخنىكىسى مىكرو نانومېتىر ئىلمىي ساھەسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولدى. تەتقىقات مولېكۇلا قاتلىمىدىكى كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئۆزلۈكىدىن قۇراشتۇرۇلىدىغان مولېكۇلا ماتورى DNA قەغەز قاتلاشتىن مىكرو نانومېتىر ئۆلچىمىدىكى مۇرەككەپ مېخانىكىلىق ھەرىكەت ئۇزىتىش قۇرۇلمىسى قايتا قۇرۇشقا بولىدىغان ئەۋرىشىم ۋارىيانتلىق مىكرو ماشىنا شالغۇت شەكىللىك ماشىنا ئېلېكتر سىستېمىسى توپلاشتۇرۇلغان مىكرو ئېلېكترونلۇق مىكرو ماشىنا دىئالوگلۇق نانومېتىرلىق مېڭە ماشىنىسى ئۇلاش ئېغىزى شۇنىڭدەك قانات قېقىشقا بولىدىغان مېخانىكىلىق ھاشاراتلارنىڭ مىللىمېتىر دەرىجىلىك مىكرو ماشىنا ئادىمى قاتارلىق نۇرغۇن ئالدىنقى قاتاردىكى يۆنىلىشلەرگە يەتتى. بۇ سۈنئىي مىكرو ماشىنىلار رازمېرى كىچىك، زەخمىسىز، ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك، كونترول قىلىش توغرا، ئىقتىدار توپلاشتۇرۇش دەرىجىسى يۇقىرى، كەڭ كۆلەمدە ياساش ئاسان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى سەزگۈرلۈك ۋە ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارى، كۈچەيتىلگەن مۇقىملىق ۋە كۈچلۈكلۈك، ئىنتايىن تۆۋەن ئېنېرگىيە سەرپىياتى قاتارلىق مىكرو ئۆلچەم ئىقتىدارىغا ئىگە. توغرا مېدىتسىنا، مۇھىت قۇرۇلۇشى، ئەخلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ئىلمىي ۋە سۈنئىي ئەخلىي ئىقتىدار قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەردىكى تېخنىكا يېڭىلاش ۋە مەنزىرىنى كېڭەيتىشتە تەڭداشسىز تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. مېدىتسىنا جەھەتتە مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم مىكرو زەخمىلىك داۋالاش، نىشانلىق توشۇش، تېز قۇتقۇزۇش، دەسلەپكى دىياگنوز قويۇش ۋە توقۇلمىلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىق نىشانلىق داۋالاش ساھەسىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى زور. مەسىلەن، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمدىن پايدىلىنىپ جىگەر، بۆرەك ئۆسمىسى، مېڭە ئارتېرىيە ئۆسمىسى، ئەتراپ توقۇلما ئەزالىرىغا كىرىپ، ئىنچىكە قان بىلەن تەمىنلەش ئارتېرىيەسىنى كەپلەپ توسۇپ ۋە قان نۇقتىسىنى تازىلاپ، ئۆمۈچۈك تورسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى ئارقىلىق مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا كىرىپ ۋە ئۇنى توغرا كونترول قىلىپ، ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى باسقۇچتىكى راك كېسىلىنى داۋالاشنى كونترول قىلىپ، كۆچۈرۈش شەكلىدىكى كۆپ سېنزور سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ، بەدەندىكى فىزىيولوگىيىلىك بەدەن بەلگىلىرىنى كۆزىتىش قاتارلىقلار. بۇنىڭدىن باشقا مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم كەلگۈسىدە دەريا دېڭىزدىكى پاسكىنى سۇنى تازىلاش، ئاتموسفېرا بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش، شۇنداقلا بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىش ۋە كاتالىزلاش قاتارلىق مۇھىت قۇرۇلۇشى ساھەسىدىمۇ مۇھىم رولنى جارى قىلدۇرىدۇ. بۇ مىكرو ئەخلىي ئىقتىدارلىق تەنجىلە سىرتقى مەيداننىڭ قوزغىتىشى ئاستىدا ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ توپلىشىپ ھەرىكەت قىلىپ، قىسمەن ئېقىم مەيدانىنىڭ مىكرو تەۋرىنىشىنى دەل جايدا كونترول قىلىپ، ئالاھىدە مۇھىت شارائىتىغا يۈزلىنىشچان ئىنكاس قايتۇرىدۇ. ھەمدە بىئولوگىيىلىك ئىنزىم ياكى كاتالىزاتورنى ئېلىپ يۈرۈش، توشۇش ۋە قويۇپ بېرىش ئارقىلىق بۇلغىمىلارنى تاللاپ پەرقلەندۈرۈپ، رېئاكسىيە جەريانىنى تېزلىتىدۇ. ئورگانىك مولېكۇلا زەھەر ياكى نوكلېئىن، دېڭىز ئوكيان ماي داغلىرى، كېسەللىك پەيدا قىلىدىغان مىكرو ئورگانىزم، مىكرو سۇلىيو، ئېغىر مېتال ۋە رادىئوئاكتىپلىق قاتارلىق بۇلغىمىلارنى تۇتۇش، يوقىتىش، پارچىلاش ياكى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئۆزىنىڭ رازمېرى كىچىك بولغاچقا، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ئىنتايىن يۇقىرى بوشلۇق ئەركىنلىك دەرىجىسىگە، ئارتۇقچە چاققانلىققا ئىگە بولۇپ، ئەنئەنىۋى ماشىنا ئادەم يېتىپ بارالمايدىغان چەكلىمىگە ئۇچرايدىغان بوشلۇققا كىرىپ، ئىنچىكە مەشغۇلاتنى تاماملىيالايدۇ. مۇرەككەپ 3 ئۆلچەملىك دەرىجىدىن تاشقىرى ماتېرىياللارنى پىششىقلاپ ئىشلەش، مىكرو ئېلېكتىرونلۇق توك يولىنى قۇراشتۇرۇش ۋە پېچەتلەش، مىكرو بوشلۇق يولىنى تەكشۈرۈش ۋە رېمونت قىلىش قاتارلىق يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلەرنى ياساش ساھەسىدە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئالاھىدە دىققەت.

0: قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ئىنسانلارنىڭ مىكرو ئۆلچەمدە ھۈجەيرە ئىچىگە ئوخشاپ كېتىدىغان ئاقسىل بىرىكتۈرۈش زاۋۇتى قۇرۇش قۇرماسلىقىنىڭ ئاچقۇچى ئامىنو كىسلاتاسىنى كونترول قىلغىلى بولىدىغان، قۇراشتۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان ھەمدە يۈكسەك دەرىجىدە پەرقلەندۈرگىلى بولىدىغان DNA كودىنى قانداق بەرپا قىلىپ، ئاقسىلنىڭ تەرتىپلىك بىرىكىشىگە توغرا يېتەكچىلىك قىلىشتا. ھازىر بار بولغان تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، نانومېتىرلىق ماگنىتلىق تەھرىرلەش تېخنىكىسى نانومېتىر دەرىجىسىنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسى جەھەتتە كۆپ مودېللىق ۋارىيانت ئۇچۇرىنى مىكرو ماشىنىغا كىرگۈزگىلى بولىدىكەن. ئۇنىڭ تېخىمۇ مۇھىم قىممىتى نانومېتىرلىق ماگنىتلىق كودتىن پايدىلىنىپ DNA قوش بۇرمىسىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئىشقار رادىكالنىڭ جۈپلىشىنى بەرپا قىلغىلى بولىدىكەن. بۇنىڭ بىلەن مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمگە قارىتا تەشكىللىك ئىش تەقسىمات ئېلىپ بېرىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرتىپلىك ھالدا ھەر خىل ئىقتىدارلىق مىكرو ياكى ئېلېمېنتلىق كونترول قىلغىلى بولىدىغان قۇراشتۇرۇشنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. كەلگۈسىدە بۇ تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ مىكرو ئۆلچەمدە ماشىنا ياسايدىغان مىكرو ماشىنا زاۋۇتىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئۈمىد بار. ئەلۋەتتە مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمنىڭ سەھنىسى بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ئۇنىڭ تۈرلۈك ئەمەلىي قوللىنىشلارغا يۈزلەنگەن يوشۇرۇن كۈچى چەكسىز. بىز ھازىر يەنىلا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە كۆڭۈلدىكىدەك جاۋاب تاپالمىدۇق. ئەمما ھەر بىر مەسىلە كىشىنى شۇنداق مەپتۇن قىلىدۇ. DNA مولېكۇللۇق كومپيۇتېرى كىۋانت كومپيۇتېردىن ئېشىپ كېتەلەمدۇ. مىكرو ئۇچقۇننىڭ ئەڭ كىچىك رازمېرى قانچە مىكرومېتىر، ھەتتا نانومېتىر بولىدۇ؟ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ فىزىكىلىق چېكى نېمە؟ ئەڭ كىچىك ئەقلىي ئىقتىدار بۆلىكى ياكى ھىدروگېن ئوكسىگېن مولېكۇلىسىمۇ؟ نانومېتىر دوختۇر بىلەن ئۇزۇن مەزگىل بەدەنگە كۆچۈرۈش، نانومېتىر مېڭە ماشىنىسى ئۇلاش ئېغىزى بىلەن يەككە نېرۋىنى توغرا كونترول قىلىش، ئۆلچەمدىن ھالقىغان ئۆزئارا ئالماشتۇرۇشنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك؟ بۇنىڭدىن پەيدا بولغان ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئاغدۇرما خاراكتېرلىك تېخنىكا مىكرو نانومېتىرلىك ماشىنا ئادەمنىڭ كەلگۈسىدىكى يوشۇرۇن كۈچى زور تەرەققىيات يۆنىلىشى بولۇپ قالىدۇ. مىكرو نانومېتىر ماشىنا ئادىمى فانتازىيىلىك كىنولاردىلا مەۋجۇت ئەمەس. ھەر قايسى دۆلەت ئالىملىرى ئۇلارنىڭ ئاساسىي تەتقىقاتتىن ھەقىقىي ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىگە قەدەم قويۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرمەكتە. شۇنداق بولسىمۇ بىز شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسى تېخى ئەمدىلا باشلاندى. كەڭ دائىرىلىك كۆپ بەللە گىرەلىشىپ كەتسە، تېخىمۇ كۆپ توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىشتەك قىيىن مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەنە دۆلەت قاتلىمىدىن ئوخشاش بولمىغان پەنلەرنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ساھەسىدىكى ئالىملارنى چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. كېيىنكى ئەۋلاد ئەقلىي ئىقتىدارلىق مىكرو ماشىنىغا يۈزلىنىپ، ئىلغار مىكرو نانومېتىرلىق ياساش ۋە ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، بىز دۆلەتنىڭ زور ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، ماشىنا، ئۈسكۈنە سىستېمىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش ۋە مىكرو تىپلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، مىكرو ماشىنىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى ۋە ئاچقۇچلۇق تېخنىكىسى ئۈستىدىن نۇقتىلىق ئىزدىنىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، پەن تېخنىكىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى ئىگىلەپ، دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىنى قوغدىشىمىز كېرەك.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي، بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. ئەسكۈچە، ھەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
4: تەن ساقلىق زور بايلىق، ھەممەيلەن چېنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
0: قەدىرلىك دوستلار، نېمە ئۈچۈن پاشا ئادەمنىڭ قان تومۇرىنى شۇنچە توغرا تېپىپ چاقالايدۇ؟ پاشا ئادەم چاققاندا كۆزىنى ئىشلەتمەي رېتسېپتورغا تايىنىپ ئولجىنىڭ ئورنىنى بېكىتىدۇ. ئادەم نەپەسلەنگەندە چىقارغان كاربون توكسىد، ئادەم بەدەندىن چىققان تەر پۇرىقى ۋە تەن ھارارىتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى پاشىنىڭ ئىز قوغلاش يىپۇچى ھېسابلىنىدۇ. Paşının bürüçüsü de mekanikalık gıdıklıgıcı reseptor dep atılıdığan bir xil azaba bulup, paşa olcunun ornını bekitkendin kiyin, mekanikalık gıdıklıgıcı reseptor adamının tersigi yenik tegidu. Karşılık küçü oxşaş bulmasa, adamının vena kan tumarını tapkılı buludu. Şuna bilen bir vaqtta paşının bürüçüsü diyene ximiyelik reseptor dep atılıdığan bir xil azaba bulup, o paşığa kaysı kişilerin kinada kolesterin ve bir türdeki vitaminlarının mol işkeligini bildirdi. Bu onlarının en yakış gördüğün ozuqluk maddesi hesaplandı. Paşa ximiyelik reseptor arqılı kan şoraşkın maskildiğen kişilerini talat çıkalaydı. Paşa çıkıvağın dinkin adamın terisi kızıl dağ payda buludu, yani kıçışıdı. Bunun sebebi paşının şölgede bir xil alaydı tərkiba bulup, bu tərkib ter bilen uçurasa ziyade sezimcallıqını kaltırıp çıkırıdı. Şunlaqla ter kıçışını payda kılıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluk içinde hayatımını köydürümün. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdümün. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdümün. Üyengeninizde kitabını yurtdümün. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynaymın. Herkes mu kop kurup oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok.
0: Şuna kızlarının tarqılış arlıqı jiraq pulupla kalmay, yana agahlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla kızıl jiraq arqıda kilovatkan şopurlarının dektini asan kuzgaydı.
6: Arqıtım koçlarda kişilerinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığıga taşlayman.
7: Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğucu muhit asaraş kişçilerine ihtiram.
7: Ana, cepa çektiniz.
0: Kadirlik dostlar, çakmak oxşaş bir jayğı işki qetim soqulamdıqandı. Əməliyyatı çakmak daim oxşaş bir jayğı köp qetim soquludu. Adatı çakmaqnın zərbisiga asan uçuraydıqan jayla mundaq bir qanş türlük alaylık eki buludu.

0: ئۆلچەمگە قارىتا تەشكىللىك ئىش تەقسىمات ئېلىپ بېرىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تەرتىپلىك ھالدا ھەر خىل ئىقتىدارلىق مىكرو ياكى ئېلېمېنتلىق كونترول قىلغىلى بولىدىغان قۇراشتۇرۇشنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. كەلگۈسىدە بۇ تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، مىكرو ئۆلچەمدە ماشىنا ياسايدىغان مىكرو ماشىنا زاۋۇتىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئۈمىد بار. ئەلۋەتتە، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمنىڭ سەھنىسى بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ئۇنىڭ تۈرلۈك ئەمەلىي قوللىنىشلارغا يۈزلەنگەن يوشۇرۇن كۈچى چەكسىز. بىز ھازىر يەنىلا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە كۆڭۈلدىكىدەك جاۋاب تاپالمىدۇق. ئەمما ھەر بىر مەسىلە كىشىنى شۇنداق مەپتۇن قىلىدۇ. DNA مولېكۇللۇق كومپيۇتېرى كۋانت كومپيۇتېردىن ئېشىپ كېتەلەمدۇ. مىكرو ئۇچقۇننىڭ ئەڭ كىچىك رازمېرى قانچە مىكرومېتىر، ھەتتا نانومېتىر بولىدۇ؟ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ فىزىكىلىق چېكى نېمە؟ ئەڭ كىچىك ئەقلىي ئىقتىدار بۆلىكى يەككە ھىدروگېن ئوكسىگېن مولېكۇلىسىمۇ؟ نانومېتىر دوختۇر بىلەن ئۇزۇن مەزگىل بەدەنگە كۆچۈرۈش، نانومېتىر مېڭە ماشىنىسى ئۇلاش ئېغىزى بىلەن يەككە نېرۋىنى توغرا كونترول قىلىش، ئۆلچەمدىن ھالقىغان ئۆزئارا ئالماشتۇرۇشنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك؟ بۇنىڭدىن پەيدا بولغان ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئاغدۇرما خاراكتېرلىك تېخنىكا مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمنىڭ كەلگۈسىدىكى يوشۇرۇن كۈچى زور تەرەققىيات يۆنىلىشى بولۇپ قالىدۇ. مىكرو نانومېتىر ماشىنا ئادىمى فانتازىيىلىك كىنولاردىلا مەۋجۇت ئەمەس. ھەر قايسى دۆلەت ئالىملىرى ئۇلارنىڭ ئاساسىي تەتقىقاتتىن ھەقىقىي ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىگە قەدەم قويۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرمەكتە. شۇنداق بولسىمۇ، بىز شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسى تېخى ئەمدىلا باشلاندى. كەڭ دائىرىلىك كۆپ پەللە گىرەلىشىپ كەتسە، تېخىمۇ كۆپ توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىشتەك قىيىن مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەنە دۆلەت قاتلىمىدىن ئوخشاش بولمىغان پەنلەرنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ساھەسىدىكى ئالىملارنى چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. كېيىنكى ئەۋلاد ئەقلىي ئىقتىدارلىق مىكرو ماشىنىغا يۈزلىنىپ، ئىلغار مىكرو نانومېتىرلىق ياساش ۋە ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، بىز دۆلەتنىڭ زور ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، ماشىنا، ئۈسكۈنە سىستېمىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش ۋە مىكرو تىپلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، مىكرو ماشىنىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى ۋە ئاشقۇچلۇق تېخنىكىسى ئۈستىدىن نۇقتىلىق ئىزدىنىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، پەن تېخنىكىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى ئىگىلەپ، دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىنى قوغدىشىمىز كېرەك.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي، بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق، ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق.
4: ئەسكۈچە، ھەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
5: تەن ساقلىق زور بايلىق، ھەممەيلەن چېنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
0: قەدىرلىك دوستلار، نېمە ئۈچۈن پاشا ئادەمنىڭ قان تومۇرىنى شۇنچە توغرا تېپىپ چاقالايدۇ؟ پاشا ئادەم چاققاندا كۆزىنى ئىشلەتمەي رېتسېپتورغا تايىنىپ ئولجىنىڭ ئورنىنى بېكىتىدۇ. ئادەم نەپەسلەنگەندە چىقارغان كاربون توكسىد، ئادەم بەدەندىن چىققان تەر پۇرىقى ۋە تەن ھارارىتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى پاشىنىڭ ئىز قوغلاش يىپ ئۇچى ھېسابلىنىدۇ. پاشىنىڭ بۇرۇچىسىدا مېخانىكىلىق غىدىقلىغۇچى رېتسېپتور دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئەزا بار بولۇپ، پاشا ئولجىنىڭ ئورنىنى بېكىتكەندىن كېيىن مېخانىكىلىق غىدىقلىغۇچى رېتسېپتور ئادەمنىڭ تېرىسىگە يېنىك تېگىدۇ. قارشىلىق كۈچ ئوخشاش بولمىسا، ئادەمنىڭ ۋېنا قان تومۇرىنى تاپقىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پاشىنىڭ بۇرۇچىسىدا يەنە خىمىيىلىك رېتسېپتور دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئەزا بار بولۇپ، ئۇ پاشىغا قايسى كىشىلەرنىڭ قېنىدا خولېستېرىن ۋە بى تۈردىكى ۋىتامىنلارنىڭ مول ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ئۇلارنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئوزۇقلۇق ماددىسى ھېسابلىنىدۇ. پاشا خىمىيىلىك رېتسېپتور ئارقىلىق قان شوراشقا ماس كېلىدىغان كىشىلەرنى تاللاپ چىقالايدۇ. پاشا چېقىۋالغاندىن كېيىن ئادەمنىڭ تېرىسىدە قىزىل داغ پەيدا بولىدۇ، يەنە قىچىشىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى پاشىنىڭ شۆلگىيىدە بىر خىل ئالاھىدە تەركىب بار بولۇپ، بۇ تەركىب تېرە بىلەن ئۇچراشسا زىيادە سېزىمچانلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنداقلا تېرە قىچىشىنى پەيدا قىلىدۇ.
6: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا Мен фақатла yolumuzu yoğurtışında oylayman. Herkes mu kop kuruk oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdımın.
0: Qadirlik dostum, agar siz diqqat bilan ko'zlasangiz, yo'ldagi avtomobillarning kayni chirig'ining asosan qizilrang ishkanligini bayqaysiz. Undaqda, nima uchun avtomobillarning kayni chirig'i qizilrangda bo'ladi? Chunki normal ko'rish doirasi ichida qizilrangning eng yaqin tarqalish to'lqin bo'ligi bo'ladi. Uning ustiga tish bitish kuchi nihoyat kuchli bo'lib, mayli havo ochiq kunlari bo'lsin yoki yomg'irli kunlarda bo'lsin, uni osonlik ko'rgili bo'ladi. Uning ustiga qizilranglik doira ko'rsatish chiriqi va hukm qilish chiriqi qizilranglik nur to'lqinining uzun bo'lish alohidaligidan foydalanib, orqa tarafdagi avtomobilning o'rnini aniq ko'rsatib, yo'l yurish bexatarlik koeffitsientini oshirdi. Shunga qizilrangning tarqalish orliqi jiroq bo'lib qolmay, yana ogohlantirish rolini o'ynaydi. Shundaqla qizil chiroq orqada kelayotgan shoferlarning bexitini oson qo'zg'aydi.
7: Arqitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib Əxlət sandığına taşlayman. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş çapalıq. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
9: Acha, bugun havo issiq. Turibdim suv ichdilinga.
6: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
7: Ana, chapa chaqdingiz.
0: Qadrli do'stlar, chaqmoq o'xshash bir joyga ishq qitim so'qilamdiganda Əməliyyətdə çaxmaq daim oxşash bir cəyəyə köp qitim soqulurdu. Adətdə çaxmaqın zərbəsiga asan uçuraydıqan cəyələr mundaq bir qanç türlük alaylıq iqi buludu. Bunun birincisi, cisim iqiz həm uçluq bolsa, naiti küçlük elektr meydanı asıl qılıb, texim köp zərətini özüge tartudu. Şuna iqiz qabətlik imarətləgə həmişə çaxmaq qaytırğuş orun doludu. Çaxmaq qaytırğuş imarətlənin orunda çaxmaq tərəbədən soqu idaludu. İkincisi, muhiti nəm, top kötküz işıqtıdarı intan küçlük buludu. Üçüncüsü, ətrafı uçuq, toqnun qarşılıq küçüyü kiçik buludu. Demək, bir cəyini çaxmaq soqsa, onun da yoxurqıdək alaylıqlə hazırlanqalıqını bildirdi. Şunlaşqa, ondaqçay asallı yeni bir qitim çaxmaqdan zərbəsi qoşçıraydı.

0: ئىشلەتمىسىگە كىرىپ، پىلان بويىچە يۈك يۆتكەش قاتارلىق ئالاقىدار خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى تەنجۇ 10 نومۇرنىڭ ئوربىتىدا توختاش ۋاقتى 12 ئايغا يېتىدىكەن. ئۇنىڭغا قاچىلانغان يۈك ئىچىدە 6 تۈرلۈك تەجرىبە يۈكى بار بولۇپ، ئاساسلىقى مىكرو ئېغىرلىق كۈچى، ئاقار جىسىم فىزىكىسى ۋە ئالەم قاتنىشى تېخنىكىسى قاتارلىق يۆنىلىشتىكى بوشلۇق ئىلمىي تەجرىبىسىنى قانات يايدۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جايلار، تارماقلار ئائىلىدە سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەرتىپىنى يەنىمۇ قېلىپلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت مەزمۇنىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامدا داۋالاش، خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمىتىنىڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى داۋاملىق راۋانلاشتۇردى. بۇ يىل 9 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ، ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمەت ئۆلچىمى مەملىكەت بويىچە يولغا قويۇلىدۇ. شۇ چاغدا ھەرىكىتى قولايسىز، ئۇزاق مۇددەت كارۋات يېتىپ قالغان، ئوپراتسىيەدىن كېيىن سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەنلەر تېخىمۇ كەسپىي، قېلىپلاشقان ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. ئۆلچەمدە يەنە مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى: ئائىلە كېسەل كارۋىتى ئارقىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇلازىمىتىنى قىلىدىغان تېببىي خادىملار ھەر يىلى سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئالاقىدار داۋاملاشما تېببىي مائارىپتا تەربىيەلىنىشى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى بويىچە تەربىيەلىنىشى ھەمدە بىمارلار ۋە قارىغۇچىلىرىنىڭ ئۈسكۈنىنى توغرا مەشغۇلات قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىشى كېرەك.
0: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسى، ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 5 ئاينىڭ 11 كۈنى تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىش دېلولىرىنى بېجىرىش توغرىسىدىكى ئەدلىيە ئىزاھاتىنى بىرلىكتە ئېلان قىلىپ، تېرىلغۇ يەرنى پۈتۈن زەنجىر بويىچە قوغداشنى كۈچەيتتى. ئىزاھاتتا تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىپ قۇرۇلۇش قىلىش قىلمىشىغا قارتا قانۇنغا خىلاپ قۇرۇلۇش قىلغانلارنى جەزمەن جازالاش، ئىجرا قىلىشنى رەت قىلغانلارنى جەزمەن سۈرۈشتۈرۈش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. 2023 يىلىدىن بۇيان پۈتۈن مەملىكەتتىكى تەپتىش ئورگانلىرى تېرىلغۇ يەرنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىش بويىچە ئاممىۋى پاراۋانلىق دەۋا دېلوسىدىن 17,000 كۆپرەكنى بېجىرىپ، 486,700 تېرىلغۇ يەرنى نازارەت قىلىپ قوغدىدى.
1: مۇخبىرنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىن ئىگىلىشىچە، ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنىدىغان گىرىم بۇيۇملىرىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش يېڭى بەلگىلىمىسى 12 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلىدىكەن. تەلەپكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىمپورت گىرىم بۇيۇملىرى ئەۋرىشكىسى، كۆرگەزمە بۇيۇملىرىغا قارىتا تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشكە قولايلىق يارىتىش سىياسىتى يولغا قويۇلۇپ، تېز سۈرئەتتە ئۆتكۈزۈلۈپ، يېڭى مەھسۇلاتلارنىڭ بازارغا سېلىنىش دەۋرىيلىكى زور دەرىجىدە قىسقارتىلىپ، ئىستېمالچىلار خەلقئارا يېڭى مەھسۇلاتلارنى دەرھال يېز قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىنىدىكەن.
0: دۆلەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسىنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى ئاشكارىلىشىچە، 2026 يىللىق خەلقئارا موزىي كۈنى جۇڭگو ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 18 كۈنى ئىچكى موڭغۇل موزىيىدە ئۆتكۈزۈلىدىكەن. پائالىيەتتە موزىي دۇنيانى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك باش تېمىسى چۆرىدىلىپ، 14-5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز موزىي ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرى مەركەزلىك نامايان قىلىنىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۈتۈن مەملىكەتتىكى موزىيلارنىڭ 10 چوڭ كۆرگەزمە نادىر بۇيۇملىرىنى تونۇشتۇرۇش نەتىجىسى قاتارلىقلار ئېلان قىلىنىدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى يەنىلا كۈچكە ئىگە، ئەمما ئىنتايىن ئاجىز، قىل ئۈستىدە تۇرماقتا. ترامپ: ئامېرىكا لايىھەسىنىڭ يادروسى ئىران يادرو قورالىغا ئىگە بولسا ھەرگىز بولمايدۇ، ئەمما ئىران جاۋابىدا بۇنداق ۋەدە بەرمىدى، دېدى. شۇ يەر ۋاقتى 5 ئاينىڭ 12 كۈنى سەھەردە ئىران پارلامېنتىنىڭ باشلىقى كالىباف ئىران 14 نۇقتىلىق تەكلىپتە بەلگىلەنگەن ئىران خەلقىنىڭ ھوقۇقىنى قوبۇل قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق سەپلىمە لايىھە يوق، دېدى. باش ئىستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ 5 ئاينىڭ 11 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىراننىڭ بىر ئەمەلدارى ئىران بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتتە قويۇلدۇرۇلغان ئۇراننى بىر تەرەپ قىلىش، ئۇران قويۇلدۇرۇش ھەرىكىتىنى ۋاقتىنچە توختىتىش مۇددىتى ۋە ئۇرۇش تۆلىمى قاتارلىق مەسىلىلەردە ئېغىر ئىختىلاپ مەۋجۇت، دېدى. ئىراننىڭ بۇ ئەمەلدارى مۇنداق دېدى: ئامېرىكا ئۆزىنىڭ تەكلىپىدە ئىراننىڭ موللۇقى 60% بولغان قويۇلدۇرۇلغان ئۇرانغا ئېرىشىشنى تەلەپ قىلدى، ھەمدە قويۇلدۇرۇلغان ئۇراننى رۇسىيەگە يۆتكەشكە قارشى تۇرۇپ، 3 دۆلەتكە يۆتكەش تەكلىپىنى بەردى. Bu əməldar yana

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ.

ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىيكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتە تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2. ئاددىي ھالدا ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگە قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش، تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەن چەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەس سېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل، ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك، سۈپەتلىك، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئۈچ مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچىدا تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلى گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچ تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ. شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتۇنۇپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش، تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. تۆتىنچى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورماللىققا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2014 يىل 12 ئاينىڭ 9 كۈنى مەن يەنە شۇ مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى نورماللىققا كىرىش سەۋەبىنى 9 جەھەتتىكى يۈزلىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش ئاساسىدا تەھلىل قىلىپ، يېڭى نورماللىقنى تونۇش، يېڭى نورماللىققا لايىقلىشىش، يېڭى نورماللىقنى يېتەكلەش دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى چوڭ لوگىكىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدىم. بەشىنچى، بازارنى بايلىق تەقسىملەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىغان قىلىش، ھۆكۈمەتنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش. 2013 يىل 11 ئايدا مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىنىدا بايلىقنى بازار تەقسىملەش ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشنى بەلگىلىشى بازار ئىگىلىكىنىڭ ئومۇمىي قانۇنىيىتى،
базарны байлык тәксимләштә әл кулгыш рол ойнайдыган кылыш керек деп тәэкидләп, базарның ролыга йеп-яңа тәдбир бәдем. 6. Сүзүк су Ешил тагының өзі бір байлық. 2013 жыл 9 айының 7 күні мен Назарбаев дашөсі де нотық сөзілгенде бұ қарашны еніқ отыру құйып, экология мәдәнлікі бәрпа қылыш, гүзел джонго құрыш біздің стратегиялік вәзіпілеріміздің бірі. Әулатлаға осмені көк, зіміні ешіл, сүйі сүзік, гүзел мақан қалдырышымыз керек деп тәкітілдім. 2014 жыл 3 айының 7 күні мен 12 нөвәтлік мемлекетлік халық құрылтыйы 2 иығыныда Гөйжоу вәкілі өмікінің қарап шықшы қатнашқанда бұл қарашны еңімі үлгірілген халда тәкітілдім. 7. Еңі тәрақият идеясыды чың тұрыш. 2015 жыл 10 айда мен партия 18 нөвәтлік мәркізі комитеті 5 омымы иығыныда ijadi, mas, yeşil, uçuk, hem bekre buluştun ibaret terakiyat ideyesini otturu koyup, ijadi terakiyatta terakiyatının erketlendirgüş küçü meselesini halkılışka, mas terakiyatta terakiyat tenpun bulmaslık meselesini halkılışka, yeşil terakiyatta adem bilen tebiyet inak ütüş meselesini halkılışka, uçuk terakiyatta тәрәқиятның ішкі ташқи һәм түрткілікі мәсілісіні әл қылышқа. Әм бәкрә тәрәқиятта іждімайы адыллық вә әққанилық мәсілісіні әл қылышқа әхмет берілуду. Еңі тәрәқият идеясыды чың тұруш, дөлтіміздің тәрәқият омымлықығы мұнасіветлік чонқұр өзгүрі іштеп тәкітілдім. 8. Тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатыны алғы сілзетіш. 2015 жыл 11 айының 10 күні мен Мәркізі комитет Малия Қытсат Рәхбәрлік Курпысының иғыныда тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылахатыны тірішіп күчәйтішіні отыру қойдым. 2015 жыл 12 айының 18 күні мен Мәркіз Қытсат Қызметі иғыныда тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылахатының ашқычы ішләп шықырыш ұқтыдары ошқычылықыны түгіттіш. Қалдықны түгіттіш, пишаңны түгіттіш, тәннәріқні төәліттіш, кәмтүлікні толықлашыны чың тұтышты ор деп тәкітілдім. 2018 жыл 12 айының 19 күні мен Мәркез Қытсат Қызметі иғыныда мұстәкемләш, күчәйтіш, үксәлдіріш, рауаллаштүріштің ібарет төт сөзлік еңі тәләпні отыру қойып, бұ төт сөзлік фанжинның нөвәттікі вә бұныңдың кейінкі бір мәзгілдекі тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатыны чонқұрлаштыруш. Қытсатының юқұры сүпәтлік тәрәқиятығы түріткі болушының омуми тәліпі ішкәлікін тәкітілдім. 9. Тәрәқият тәңпін болмаслық, етәрлік болмаслық. 2017 жыл 10 айда мән партия 19 құрылтыйыда дөлтіміз жәмейтедекі асасы зидият, халықның күндін күнгі іш беруатқан гүзел тұрмыш ихтиячы білен тәрәқият тәңпін болмаслық, етәрлік болмаслық отырсыдекі зидиятки өзгерді. Бұ ұмымлық тақылыдыған тарихи өзгүріш деп тәкітілдім. 10. Юқұры сүпәтлік тәрәқият құтүрткі болуш. 2017 жыл 10 айда мән партия 19 құрылтыйыда дөлтіміз жәмейтедекі асасы зидиятның халықның күндін күнгі іш беруатқан гүзел тұрмыш ихтиячы білен тәрәқият тәңпін болмаслық, етәрлік болмаслық отырсыдекі зидиятки өзгергелікеден ібарет бұ пакет асасы да. Шуныңдек, еңі тәрәқият идеясының тәліпіні көзді тұтып, дөлтіміз ықтысадының юқыр сүрәтті іш басқучыдын юқыр сүпәтті раважылыныш басқучығы өткелікіні тәкітілдім. 11. Заманеви ықтисад системасы барпа қылыш. 2017 жыл 10 айда мен партия 19 құрылтыйыда заманеви ықтисад системасы барпа қылыш өткелдін халқышының жидди тәліпі вә дөлтіміз тәрәқиятының стратегиялік нишаны деп тәкітілдім. 13. Ішкі чоң айлынышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айлыныш бір-бірін ілгірі

تۇرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش. 2020 يىل 4 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 13. تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش. 2015 يىل 5 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2016 يىل 1 ئاينىڭ 18 كۈنى مەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا بىز ئوچۇق تەرەققىي قىلىشتا دۇچ كېلىۋاتقان خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى 4 جەھەتتىن تەھلىل قىلدىم. 2018 يىل 1 ئاينىڭ 5 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېتقا يېڭىدىن كىرگەن ئەزالار، كاندىدات ئەزالار ۋە ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار مۇھاكىمە كۇرسىدا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىك 16 خەۋپنى 8 جەھەتتىن كۆرسىتىپ ئۆتتۈم. 2019 يىل 1 ئاينىڭ 21 كۈنى بىز ئالايىتەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسىي رەھبىرىي كادىرلارنىڭ تۆۋەن چەك تەپەككۇرىدە چىڭ تۇرۇپ، تىرىشىپ زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈگىتىش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسى ئاچتۇق. مەن كۇرسنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سىياسىي ئىدېئولوگىيە، ئىقتىساد، ئامېرىكا بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا كۈرىشى، پەن تېخنىكا، جەمئىيەت، تاشقى خىزمەت، پارتىيەنىڭ ئۆز قۇرۇلۇشى قاتارلىق 8 ساھەدىكى زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈگىتىش كېرەكلىكىنى تەھلىل قىلىپ ئۆتتۈم ھەمدە ئېنىق تەلەپ قويدۇم. جەزمەن باشتىن ئاخىر يۈكسەك ھوشارلىقنى ساقلاپ، ھەم قارقۇ ۋەقەسىدىن يۈكسەك ھوشار بولۇشىمىز ھەم كۈلرەڭ كەركىدان ۋەقەسىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. بۇ جەرياننى ئەسلەپ ئۆتۈش ئارقىلىق شۇنى تەكىتلىمەكچىمەنكى، پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ھەققىدە نۇرغۇن مۇھىم نەزەرىيە ۋە ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ئەڭ مۇھىم، ئەڭ ئاساسلىق ئورۇن تۇتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى بىر سىستېمىلىق نەزەرىيە سىستېمىسى بولۇپ، تەرەققىياتنىڭ مەقسىتى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى، ئۇسۇلى، يولى قاتارلىق بىر قاتار نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت مەسىلىلىرىگە جاۋاب بېرىپ، پارتىيىمىزنىڭ تەرەققىياتقا دائىر سىياسىي مەيدانى، قىممەت يۆلىنىشى، تەرەققىيات ئەندىزىسى، تەرەققىيات يولى قاتارلىق مۇھىم سىياسىي مەسىلىلەرنى ئېنىق شەرھلىدى. پۈتۈن پارتىيە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بۇنىڭدا تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ياخشى ئىگىلەشكە دىققەت قىلىش كېرەك. 1. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تۈپ مەقسەت نۇقتىسىدىن ئىگىلەش كېرەك. كونىلا ئېيتقاندەك، جاھان شۇنچە كەڭرى بولسىمۇ، ئاۋام دۆلەت ئىشلىرىنىڭ ئاساسىدۇر. خەلق پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر ئۇلى ۋە ئەڭ زور كۈچ قۇۋۋىتى. خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ھەم پارتىيىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلىشىنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىتى ھەم يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ يىلتىزى ۋە جىنى. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرغان، تەرەققىياتتا خەلقنى كۆزلەش، تەرەققىياتتا خەلق تاينىش، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلقنى ئورتاق بەھرىمان قىلىشتا چىڭ تۇرغاندىلا، توغرا تەرەققىيات قارىشى، زامانىۋىلاشتۇرۇش قارىشى پەيدا بولىدۇ. دۇنيادىكى تۇنجى سوتسىيالىستىك دۆلەت بولغان سوۋېت ئىتتىپاقى شانلىق نەتىجىلەرنى ياراتقان بولسىمۇ، كېيىن مەغلۇپ بولۇپ پارچىلىنىپ كەتتى. بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيەسى خەلقتىن ئايرىلىپ قېلىپ، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئىمتىيازلىق بىيۇروكراتلار گۇرۇھىغا ئايلىنىپ قالغان. زامانىۋىلىش بولغان دۆلەتتىمۇ ئەگەر ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە خەلقتىن ئايرىلىپ قالسا، ئوخشاشلا زامانىۋىلىش نەتىجىسىگە زىيان يېتىدۇ. ئورتاق بېيىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش

ۋاۋارەڭ قەغەز تورنىنى تاتلامغا سېلىپ دەرس كىتابنى ئاچتىم. بىراق كاللامغا يىراقلادا قالغان سۇس ھالرەڭ قەغەز تورنى كىرىۋالدى. ھاياتىمدا شۇنداق بىر تورنى بولغان ئىدى ھە؟ ياقەي، بولماقچى ئىدى دېسەم توغرا بولا. ئۇ ھازىر كىملەرنىڭ ئاسمىنىدا پەرۋاز قىلىۋاتىدىكىن؟ ئەگەر شۇ چاغدا سەل يۈرەكلىك بولالىغان بولسام، ئۇ مېنىڭ ئاسمىنىمدا پەرۋاز قىلارمىدى؟ ئۇنىڭ قانىتى ئاستىدىمۇ بۈگۈنكىدەك سورۇقچىلىقلارنى تاتا بولغىيمىتتىم ياكى مەن بەردەم قانات تاللىيالمىدىممۇ؟ بۈگۈن سىڭلىم ئىككىمىز ئەزىمە بىلەن ئەلدەرنى ئېلىپ تاققا چىقتۇق. غەيۇر چىقمايمەن دەپ يېتىۋالدى. بىلىمەن، ئۇنىڭغا ھازىر ھاراق بىلەن ئۇيقۇ بولسىلا بولدى. ھەيرانمەن، ئۇ قانداق قىلىپ شۇنداق كۈن كۈنلەپ باش كۆتۈرمەي ئۇخلىيالايدىغاندۇ؟ مەنمۇ ئۇنى زولاپ كەتمىدىم. ھازىر ئىككىمىزنىڭ دېيىشكۈدەك گېپىمىزمۇ قالمىدى. گەپ قىلمىسا بولمايدىغان يېرى كەلگەندە ئون ئېغىز گەپنى بىر ئېغىزغا يىغىنچاقلاپ ئۆتەيمىز. ئۇ ئۆزىنى تاشلىۋەتتى. ئۇ شۇ قېتىم تىجارەتنىلا ئەمەس، ئۆزىمۇ ئۇتتۇرۇۋەتتى. سودا تىجارەتتە دۈم چۈشكەن غەيۇرلا ئەمەس ئىدى بولمىسا. ئاپا، قاراڭ، بىزنىڭ لەگلىكىمىز ئەڭ ئېگىز ئۇچتى. ئەلدەر خوشلۇقتىن